0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1.
5: Radio 1. 80.

0: pionirski dom.
1: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Soundtrack poletja.
10: I tvoji najljubši hiti.
11: Radio 1.
9: Radio 1.
10: 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
7: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči, mater, jaz bi jo tudi
7: Julči, pica da te kap.
6: Ja, pica, Julči.
7: Ja, čaja.
8: Pica da te kap.
6: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80.
2: Super časi, super glas.
0: Tvoji najljubši hiti. In Radio 1 80.

0: or to me.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1.
8: 80.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio 180.
3: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 180.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova podtalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakuje jo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Pretežno jasna nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Lepo zdrav sem voznikom in pa voznicam in previdnom. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro pa je nastal zastoj v dolžini 3 km, zamuda je dobrih 20 minut. Radar si v Kedi ste opazili v Murski Soboti v industrijski coni, policijska kontrola pa je v Veliki Pirješici pri kamnolomu. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
7: Radio 1.
2: Radio 1.
7: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Pretežno jasna nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
12: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdnom. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Novo mesto Zahod. Previdno pa tudi na Gorenjski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal zastoj v dolžini 3 km, zamude pa je dobrih 20 minut. Zastoj pa je tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno poželim.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši.
0: Radio 1 80.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Jasna in vroča nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lepo zdrav sem voznikom in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod in tudi v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Krteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoj pa na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Rabar komando, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenica med priključkoma Kran zahod in Naklo in tudi na cesti Šmarje Dragonja. Prijetno pot do cilja želim.
6: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1
11: 80.
12: Dobar dan in lep dopoldan na Radio 1 80. Ste Igor Kukovec, sem vaša nedeljska družba, ko se že piše 2. avgust. Evo, pa smo že v avgustu in upam, da ne bo preveč hitro minilo poletje. Se res, da je vroče, ampak vseeno, poletje je za tiste, ki imamo radi poletje. Verjetno veste, o čem govorim. George Harrison je zdaj z nami. Got my mind set on you.

Poison, every rose has its thorn. Slovenske železnice so ob tem vročinskem valu sporočile, da bodo vlaki upočasnili svojo vožnjo. Pa sem si rekel, čaki, to je nemogoče. Že zdaj vozijo tako počasi, da če bodo še upočasnili vožnjo, bodo vozili rikverc.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Jasna in vroča nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Nekaj zastoj imamo in sicer na Primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Rabar Komando, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Šmarje Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Zaradi gašenja požara pa je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
4: Radio 1.80.
5: Super glasba.

Belinda Carlisle, Leave a Light On. Ko gremo mi v leto 1944. Na današnji dan se je rodil angleški bobnar, pisec glasbe, pevec Jim Capaldi. Bil je v zasedbi Traffic, imel je tudi neki solo, tudi kakšno uspešnico, no? Ampak bil je pa najbolj znan potem, da je delal oziroma bobnal za Jimija Hendrixa recimo, pa Georgea Harrisona, Cata Stevensa in pa tudi Erika Claptona. Je pa že pokojni, 28. januarja 2005 je umrl zaradi raka na želodcu, star je bil 60 let. Eno od Claptona si bomo zdaj le prvošal, Pretending.

0: Skladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostop na zavarovanj tudi v prihodnje.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Vročo in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče. V tem trenutku pa so temperature po državi takšne. Maribor 28, Litija, Straža, Celje, Ptuj in Ljubljana 29, Metlika in Ajdovščina 31, v Kopru pa že 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lep pozdrav na ceste, zastoj so na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj zamude slabih 10 minut, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. No, zaradi gašenja požara pa je še vedno zaprta cesta Strmec Mangart. Hvala za klic, radar ste opozorili. Zili v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1
0: 80.
6: Lep pozdrav, Niki Malega je čez 11. na Radio 1 80. Si in Igor Kukovec sem tvoja družba. Zdaj le gremo naprej z Midnight Oil, malo v Avstralijo zavijemo, Beds Are Burning, potem gremo nazaj v Evropo, Spendo bolej z nami, True, pa Mili Vanili in Sabrina, pol pa do poletne osvežitve, kako je lahko nagrada tvoja? Kmalu!

0: sonce, morje, plaža in...
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Lep dan, čao. A ste že dobili poletno osvežitev? To pomeni dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah. Če še niste, potem pozor. SMS-ko pošljete na 030-200-500, napišete ključnik poletna osvežitev, vaše podatke in že ste v bobnu za nagrado. Vsak dan od ponedeljka do petka Sanja nekoga pokliče in nagradi. Potem pa greste na obisk Term Paradiso, ki so prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Imajo ogromno bazenov, otroške, termalne, savne imajo, skratka, ni da ni. In v to se lahko sami prepričate. Še enkrat, 030-200-500, ključnik poletna osvežitev.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
5: Super, najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Vročo in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče. V tem trenutku pa so temperature po državi takšne. Maribor 28, Litija, Straža, Celje, Ptuj in Ljubljana 29, Metlika in Ajdovščina 31, v Kopru pa že 34 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, Dal Forno.
11: Dal Forno. Buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v obe smeri v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa med Studencem in Ravbar Komando in med Vrhniko in Brezovico, to oboje proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa še vedno v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji smer Ljubljana. Prijetno pot vam želim.
1: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1 80.
12: Lep popoldan, draga družba Radio 1 80. Je to Legor Kukovec, sem vam v tele nedelji, ko jo mi mahamo z Bonnie M. Naprej, hurray, hurray, it's a holy holiday.

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

Weather Girls, It's Raining Men. 1951. leto se je pisalo, ko se je na današnji dan rodil ameriški pevec, kitarist, tudi pisec glasbe Joe Lynn Turner. On je delal z kar nekaj bendi, recimo z Rainbow je delal pa zasedbo Deep Purple. Z Billyjem Joelom, Michaelom Boltonom in tudi Cher je delal. Zakladnica skladb, v katerih je posodil vokal, glavni vokal, je kar obsežna. In kot rečeno sodeloval je z mnogimi glasbeniki, med temi tudi Cher. In njeno pesem Just Like Jesse James zdele zaruna.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne, zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasoviči proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Vroče in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri nas čaka sončno in pa zelo vroče vreme. V tem trenutku so temperature takšne: Maribor in Tržič 29, Slovenske Konjice 30, Velenje, Bogojina, Novo mesto 31, Brežice, Grosuplje in Ljubljana 32, Renče 35, v Kopru pa 37 stopinj.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Lepo zdrav na ceste in previdno, zaradi okvarjenega vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Ravbar, Komanda in Unec. Zastoj je dolg 9 km, trenutna zamuda je dobre pol ure. Zastoj pa tudi na isti primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar, Komando in Postojno, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Radar ste opazili v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Srečno in prijetno pot želim.
2: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
1: 80.
9: Lepo zdrav in dober dan, pa seveda tudi dober tek, če ste pri nedeljskem kosilu. 12 je preč in mi gremo zdajle z odlično glasbo naprej, če ste pri obedu, potem naj vam še bolj tekneno. Od Bee Gees-ov bomo šli prek Cyndi Lauper do Brucea Springsteena in tudi Kenny Rogers, Dolly Parton ne boste manjkala.

0: Včasih, ko je še dejansko predvajal glasbo.
1: Radio 1 80.

Lepo zdrav, lepo nedeljo želim. 2. avgust je že danes in treba izkoristiti tole poletje, da vam ne bo pa žal, ko bo enkrat zopet zima in bodo dnevi daljši, hladnejši in bolj mokri. Nas je zaneslo v leto 1948. Na današnji dan je bil rojen Andy Fairweather Low. Welshki pevec in pisec glasbe, v bistvu je začel pri Amen Corner. Potem je delal pa za druge glasbenike kot studijski kitarist. Igral je za Boba Dylana, za Rogerja Watersa, za Erika Claptona, Georgea Harrisona, za Sheryl Crow recimo, pa Ringo Starja, Billa Wymana in tudi za Eltona Johna. Skratka, kar obsežen in spoštovanja vreden rezime. Pa dajmo slišati Eltona Johna, Sad Song.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Vroče in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri nas čaka sončno in pa zelo vroče vreme. V tem trenutku so temperature takšne: Maribor in Tržič 29, Slovenske Konjice 30, Velenje, Bogojina, Novo mesto 31, Brežice, Grosuplje in Ljubljana 32, Renče 35, v Kopru pa 37 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Lepo zdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Rabar, Komanda in Unec. Zastoj trenutno sega vse do počivališča Studenec, zamuda pa je 45 minut. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na isti primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožiče. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zamude 15 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Radar pa meri v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Prijetno pot želim.
4: Radio 1 80.
5: Sunshine, sunshine, reggae. Super časi,
6: super glasba. We

Extreme More Than Words. Gremo v leto 1952. Na današnji dan je bil rojen pevec in pisec glasbe, tudi ameriški kitarist Les Dudek. Dudek je igral za zasedbo Dudek Finnegan Kruger Band. Ampak potem ga ne poznamo kaj dost. Ne? Če pa rečem, da je igral tudi za Stevie Nicks, Cher, Boza Skeksa, pa pri Allman Brothers bandu in pri Steve Miller bandu, potem nam je pa že malo bolj jasno, da gre za izvrstnega kitarista. In Steve Miller band v skladbi Abracadabra zdaj le zavrtim.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Lačni? Maček te reši.
3: Mjav.
0: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dan.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od grške prestolnice.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
0: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Pretežno jasno nedeljsko popoldne nas čaka, v gorah pa ni izključena kakšna nevihta. Tudi začetek novega tedna bo sončen in vroč.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lepo zdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Unec, tam je zamude okoli 1 ure, zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti Postojna Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je tam je zamude okoli 15 minut, na gorenjski avtocesti ustraja zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prijetno in pa strpno pot do cilja želim.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
0: 80.
14: Lep pozdrav in lep popoldan na Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša popoldanska družba v tele nedelji, in skupaj gremo do Otavanov in Hands Up. Vaja Kondios bodo naša družba Scorpions pridejo in tudi Alan Parsons Project ne bodo manjkali.

Lep dan, pozdravljeni na Radio 80. Če greste kaj v Benetke, pol je zdaj v bistvu tisti pravi čas, ali pa še mečkan kasneje, da ne bo tako vroče in takšne gužve. Zdaj je bilo treba plačati vstopnino. Uvedli so za dnevne obiskovalce od aprila do konca junija 10 evrov. Z vstopninami so zaslužili več kot 5 milijonov evrov, vstopnino je plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Dobra novica torej, če se odpravljate v mesto na vodi, občina je za računavanjem pristojbin za letos končala. Je pa slaba novica, naslednje leto mislijo vstopnino dvigniti iz 10 evrov na kar 50 evrov. A vsaj tako napoveduje župan Benetk, ali bo to res uspelo, upajmo da ne, ampak ja, vstopnina bo. Ko že govorimo o Italijanih, pa dajmo še eno italijansko. Ricchi e poveri, Sara perché ti amo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
3: Pretežno jasno nedeljsko popoldne nas čaka, v gorah pa ni izključena kakšna nevihta. Tudi začetek novega tedna bo sončen in vroč.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vinice-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, obvoz pa je urejen čez Tančo goro. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Rabar komando, zamude okoli 20 minut. Zastoji tudi na vzporedni regionalni cesti Postojna Rabar komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude 15 minut. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prijetno poželim.
7: Izklopi klimo,
8: vklopi Radio 1 80
9: in uživaj poletje.
10: Klapa, žujo, lepo nedeljo, želim, upam, da preživljate tako, ko je treba, tako, ko je vam najboljše, pa karkoli že počnete. Mi gremo zdaj naprej z Belindo Carlisle in pesem La Luna. Potem bomo šli pa malo pogledati, katera pesem je bila na prvem mestu ameriške lestvice Singles na današnji dan. Dajmo zbrati, kaj rečemo, 86. leto. Ajde, bomo preverili.

Sweet 16 in Billy Idol, ko gremo mi majčkano preveriti lestvice. V letu 1986 je bila na današnji dan na prvem mestu ameriške lestvice singles pesem iz filma Karate Kid 2, The Glory of Love, od Petra Cetere. V Veliki Britaniji je bila isti čas na tretjem mestu, tako da zelo uspešna pesem, seveda je tudi pomagala filmu in obratno film pomagal pesmi do uspeha. Dajmo slišati Petra in Glory of Love.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na 1. avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na to zaprt še počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti pa 4 km pred Karavankami proti Avstriji in še gneč na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, tam je obvoz urejen čez Stančo goro. In pa še radar si v Kedvi v Murski Soboti v industrijski coni. Srečno pot!
3: Poletje v ritmu vinilne plošče.
9: Radio 1. Lep pozdrav, živjo, draga družba, na Radio 1 80. Novice so za nami, pred nami pa glasba. Modern Talking začne tole uro. You're my heart, you're my soul.

Alphaville Sounds Like a Melody. Evo, gremo še do enega Guinnessovega rekorda oziroma podiranju letega. Pri fontani Vin Vodole, priljubljeni izletniški točki ljubiteljev rujne kapljice, bodo 8. avgusta priredili en tak poseben podvig. Podreč želijo namreč Guinnessov rekord v nazdravljanju špricerjem. Na enem mestu želijo zbrati več kot 2000, če se da 2020, ljudi in prav toliko špricerjev. Zdaj, kako bo potekalo? Ne? Zbrana množica bo z napolnjenim kozarcem špricerja se postavila v najdaljšo neprekinjeno linijo ljudi, na znak začne prvi in potem se zdravica kot val nadaljuje po celotni liniji. Zbrana množica naj bi oblikovala več kot kilometr dolgo kolono. Sodelovanje pri podiranju rekorda je brezplačno, prijave še vedno zbirajo, lahko se pa udeležite dogodka dejansko vsi, ki ste polnoletni. Aktualni rekord si sicer lastijo Kitajci, ki so ga postavili z 2020 udeleženci, tako da bi bilo treba nazbiti več kot 2020. Ajde, 8. avgust, gremo podret rekord, pa boste lahko rekli, da ste Guinnessov rekorder, če boste vi tudi tam. No, to je to. Mi gremo pa zelo na Miles na Play, malo bluza, Black Velvet.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Predtem pa je na primorski avtocesti proti Ljubljani promet oviran še med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti potem še med Uncem in Vrhnikom. Na štajerski avtocesti so proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke, in pa gneča je tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom z obvozom čez Tančo goro. Radar si v Kedi pa čaka v Murski Soboti v industrijski coni. Srečno pot!
5: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba.
5: Radio 1 80.

Women, Careless Whisper. Dajmo mi malo pogledati v leto 1986 na lestvice. Če smo bili s Petrom Cetero na ameriški lestvici na prvem mestu, bomo pa zdaj s Chrisom Deburjem na britanski lestvici na prvem mestu skladbo Lady in Red. Pesem je ostala na vrhu lestvice 3 tedne in zanimivo, Chris Debur je izdal 24 singles in ta Lady in Red torej je pa edina, ki je prišla na prvo mesto. Dajmo jo slišati.

0: tja šlo vše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Radio 1 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščajo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito stopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in 2 mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svojo sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt levi oziroma prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, tam zaradi okvare vozila, in zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Uncem in Vrhniko ter upočasnjen promet na to vse do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Gorenjski avtocesti pa v 4 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, tam je obvoz čez Stančo goro. Srečno pot!
2: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
0: 80.
9: Živjo, upam, da ste čudovito v temle popodnevu, v temle nedeljskem popodnevu, če sem bolj natančen. Igor Kukovec, sem vaša družba. Zdaj jo mahamo z Desireless naprej, voyage, na eno potovanje gremo, potem pa do poletne osvežitve. Kako je lahko vaša, kako se lahko osvežite, vse to izdam po 4.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Živjo, a veš, da te na Radio 80 čaka poletna osvežitev. Če še nisi dobil oziroma dobila, potem poslušaj tole. 030-200-500 SMS-ka. Pošleš SMS, poletna osvežitev, kadar kol ti zapaše. Lahko tudi zdajle, sploh ni prepovedano. Še več, zaželeno je. In tako se poteguješ za dnevno poletno osvežilno nagrado, dve dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah, kamor lahko prideš tudi z vlakom, ne rabiš iti z avtom. Železniška je oddaljena nekaj minut hoje. Tam imajo za popolno razvajanje za vas oazo, paradiso, 8 različnih savn, otroške bazene, zunanje, notranje termalne bazene, skratka, popoln odklop si lahko privoščiš tam. In dejansko vse, kar moraš narediti, je SMS-ko poslati 030-200-500, pa seveda napisati poletna osvežitev. Jutri dobi nagrado ženov nagrajenec oziroma nagrajenka, pa zakaj ne bi bila, ali pa bilno, to ti.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt levi oziroma prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, tam zaradi okvare vozila, in zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Uncem in Vrhniko, ter upočasnjen promet na to vse do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Gorenjski avtocesti pa v 4 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Vinica Črnomelj med Kvasico in Draga Tušom, tam je voz čez Stančo Goro. Srečno pot!
6: Sončni zahod na plaži.
7: Pa hiti na Radio 1 80.
8: Živjo, Igor Kukovec s vami, Radio 1 80. Je tole, krasno nedeljo, želim sem skupaj, ko bomo mi šli po treh mečkam pogledati do Casey and the Sunshine Band. Kaj se je zgodilo v tej zasedbi? Bolj natančno članu te zasedbe Jerome, eno tako zelo bizarno nesrečo je imel možakar Vam izdan po treh. Prvi v nizu teh pa je Foreigner, I want to know what love is.

Tom Petty, Free Falling. Mi gremo pa v leto 2000. Na današnji dan se je članu zasedbe Casey and the Sunshine Band Jeromu Smithu pripetila precej bizarna nesreča. Namreč z buldožerjem je nekaj kopal, nekaj je delal in se je ta obrnil in ga pokopal. Jerome pa je na mestu umrl. Mi se ga bomo spomnili tako Jeroma kot Casey and the Sunshine Band v skladbi Give It Up. Gremo v leto 1983, ko so izdali to singlico.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogenj pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Postojni so odstranili posledice nesreče, ostaja pa tam krajši zastoj. Zastoj potem na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami in še gneča na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, tam je obvoz čez Stančo goro. Radar na Frankolovem na avtobusni postaji pri gostilni pa si v Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Nekaj zastojev še ostaja, na Primorski avtocesti je proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru še vedno med Dramljami in Konicami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji trenutno 3 km pred predorom Karavanke in še nekaj gneče na cesti Šmarje-Dragonja. Srečno pot!
4: Radio 1 80.
5: Super časi,
6: super glasba.
7: Should I stay or should I go now?
5: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 1 80.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš eno od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke. Srečno pot!
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1.
2: Radio 1.
0: 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10.
1: Te zbuja
0: Matjaž Lovšek.
2: Samo na Radiu 180.
1: Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
6: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Počasnjen promet z občasnimi zastoji je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Brezovico še najbolj zamudo do 10 minut. Na štajerski avtocesti pa ustraja zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam zamuda do 25 minut. Na gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa gneča je tudi še na cesti Šmarje Dragonja. Varno pot!
11: Radio 180.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 1 80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
4: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
4: 80.

0: 80-ih.
1: Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V Panjanu imajo
5: tehnične preglede,
4: registracije,
5: zavarovanja in seveda
6: zanesljive kije,
4: vzdržljive škode,
6: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
4: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 80.
9: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: pionirski dom.
1: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1.
8: 80. 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180. Radio 180.